0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgja.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Guldbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður, sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: verðlaunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
2: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull, okkar bjór.

0: spurning. Þú veist hvað þú velur?
1: Já, ég sammála, mjög gott.
0: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
2: Við maður gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðun og Blómavall
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri bílsöða
6: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
7: Samsung, Arion Banki og Gull Áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni Miðasala á tix.is
8: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu Let's go
9: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
10: I want to break free
11: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum
12: Yeah, baby
13: Ok
11: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma
14: It's a freeing
15: Þetta er Gullbylgjan

0: ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlega viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
6: Time to laugh!
7: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sinn plus.
8: Something like that, yeah.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan,

0: alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
11: Bílavaralutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
13: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er Bónus.
14: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
15: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
20: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
21: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
22: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðið er stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.

Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: bilkja.is.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verð á olíu lækkaði þegar markaðir í Asíu opnuðu í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefðu nú náð samkomulagjum að opna Hormús sund að nýju. Töluverð óvist að ríkir þó ennum hvað samkomulagi felur í sér og hvort það haldi yfir höfuð. Hráolíu og Norðursjó lækkaði 4,3%, bandarísk olíu að fó niður 4,9% að því að segir í frétt breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísraelar réðust á Íran og Íranir brugðust við með því að ráðast á skip á Hormuzsundi, einni helstu flutningaskipaleið heims með olíu. Stjórnvöld í Pakistan tilkynnti það í gær að þau hefðu haft milligöngu samkomulag á milli Bandaríkjamanna og Írana og mun vera stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss á föstudaginn kemur. Norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs í fjögur ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar yfir honum. Hoipi var sýknaður á ákæru af tveimur nauðgunum en sakfelldu fyrir tvær aðrar og einnig fyrir brot í nánu sambandi að því að norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þar sem vörðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrrverandi kærustu. Verjendur fóru fram á að hann fengi ekki þyngri dóm en 18 mánuði en hann fékk 4 ár eins og áður segir. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskyldinu undanförnu, upplýst var náið samband Mette Marit, eiginkonu Hákons og móður Hoipi við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfingin og kynferðisbrotamanninn í skjölum sem kennd eru við Epstein. Þá hefur Mette Marit þjáðst á alvarlegum lúnasjúkdómi og er nú sögð á biðlista eftir lúna í græðslu. Nýjir og látnir og tugir særðir eftir árásarhreinu Rússa í Úkraínu í nótt. 4 létu lífið í höfuborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkulismenn við það að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmdi síðan ævaforn dómkirkja frá 11. öld sem eitt helsta kenniliti borgarinnar þegar rússneska sprengjur hæfðana. Forsætisráðherra Úkraínu, Júlía Svíridenko, segir að árásin á kirkjunni sé hrottaleg atlaga að úkraínsku þjóðinni og menningu hennar. Úkraínumenn gerðu einni árásir á rússneskt landsvæði í nótt, þar hent að 3 hafi látist í borginni Tula sem suður á Moskvu. Og þingfundur hefst 10:30 í dag og eru alþingismenn á síðustu metrónum við að klára nokkur stór mál áður en þing fer í sumarfrí. Stuttur fundur var haldinn á laugardag og í dag hefst dagskrá með óundirbúnum fyrirspurnum þar sem ráðherrar verða til svara. Að því loknu fjármálaáætlunar dagskrá og stefnt að atkvæðagreiðslu í því máli auk þess að reiknaði með að fleiri mál verði afgreidd í dag, þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8, þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
7: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
11: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Guskus, Emiliana Torini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
15: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
16: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
17: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
18: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
19: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
20: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
21: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
22: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
23: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
24: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
2: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
3: Förum saman í fimm.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
6: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
8: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit, þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
9: Engin mengun minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóðar.
10: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
11: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
12: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara.
13: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. Dynjandi.is.
15: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
16: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
19: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
22: Hvernig væri
23: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
24: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
25: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn Sogaðu í þrjú.
26: Konur athugið. Hinnar sívinsali sloggi maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
27: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
28: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: Var sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
6: Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrin.
8: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mía.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
16: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
17: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
18: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
19: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
20: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
0: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
3: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir er að tala um og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is. Stay comfy.
4: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
5: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
6: Klukkan er átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Verð á olíu lækkaði þegar markaðar í Asíu opnuði í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefðu nú náð samkomulagi að opna Hormús sund að nýju. Tölverð óvissa ríkir þó ennum hvaða samkomulagi felur í sér og hvort það haldi yfir höfuð. Hráolía úr Norðursjó lækkaði 4,3%, bandarísk olía fór niður 4,9% að því að segir í fréttum breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísrael réðust að Íran og Íranir brugðust við með því að ráðast á skip á Hormúsundi sem ein helsta flutningaskipaleið heims með olíu. Stjórnvöld í Pakistan tilkynntu það í gærkvöld að þau hefðu haft milligöngu samkomulag milli Bandaríkjamanna og Írana og mun vera stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss næstkomandi föstudag. Sérfræðingar segja þó að jafnvel þótt samkomulagi haldi komist olíuflutningar sundið ekki strax aftur á fullan skrið. Fyrst þurfum við til að mynda að hreinsa neðansjávarsprengju sem Íranir hafa komið fyrir. Það geti tekið allt frá nokkrum vikum og upp í jafnvel hálft ár. Norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs í 4 ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknara höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar yfir honum en Hoipi var sýknaður af ákærun fyrir 2 nauðganir en sakfelldu fyrir aðrar 2 og fyrir brot í nánu sambandi að því að norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þeim sem vörðu nauðganir og ofbeldi gegn fyrirrandi kærustu hans og fóru verjendur hans fram á hann fengi ekki þyngri dóm en 18 mánaða fangelsi. Hann fékk 4 ára eins og áður sagði. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskylduna undanförnum. Upplýst var náið samband krónprinsessunnar Mette Marit, eigin konu Hákons krónprins og móðir Hoipis við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfingin og kynferðisbrota mannin. Nefn hennar kom ítreka við sögu í skjölum sem kennd eru við Epstein í vetur. Þá hefur Mette Marit einnig þjást af alvarlegu lúnasjúkdómi og er hún nú sögð vera á biðlista eftir lúna ígræðslu. Níu eru látnir og tugir særðir eftir árásarhrinu Rússa á Úkraínu í nótt. 4 létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkulismenn sem voru að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmti síðan ævafor dómkirkja frá 11. öld. Er kirkjan eitt helsta kennileiti borgarinnar. Það voru rússneska sprengjur sem hæfðu hana. Forsætisráðherrann Úkraína Júlía Sirídenko segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínsku þjóðinni og menningu hennar. Úkraínumenn gerðu síðan einnig árásir á rússnesk landsvæði í nótt. Þar er hent að 3 hafi látist í borginni Tula, suður á Moskvu. Árásir næturinnar á Kænugarð hafa haft mikil áhrif á orku innviði og í morgun vorum 140.000 borgarbúar á rafmagns. Árásir rússa nú eru gerðar í aðdraganda leiðtogafundar G7 ríkjanna sem hefst í Frakklandi í vikunni þar sem málefni Úkraínu verða ofarlega á dagskrá. Og þingfundur á Alþingi hefst klukkan 10:30 í dag og eru alþingismenn á síðustu metrónum við að klára nokkuð stór mál áður en þingið kemst í sumarfrí. Stuttur fundur var haldinn á laugardag og í dag hefst síðan dagskrá með óundirbúnum fyrirspurnum. Þar sem forsætisráðherra, ráðherra dómsmála og umhverfis, orku og loftslagsráðherra verða til svara. Að því loknu er fjármálaáætlun á dagskrá. Þar sem stefnt er að atkvæðagreiðslu. Auk þess er reiknað með að fleiri mál verði afgreidd í dag, þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna. Og veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt í dag, verður fremur hæg átt, skýjað og líkur á vætu. Norðaustan og austanlands ætti að létta til og verður hlýjast á norðausturlandi í dag. Á vef veðurstofunnar segir að það bæti vind á morgun en síst þó hér á suðvesturhorninu. Það verður líkur á síðdegisskúrum suðvestanlands en annars víða bjart veður og hlýtt vestan og norðan til. Suður í hafi er síðan allvíðáttumikil og hægfara lægi sem á leið til okkar í vikunni. Áhrifa hennar fer að gæta á morgun með vaxandi norðaustanátt en þó verður víðast þurrt áfram. Skilin frá lægðinni koma síðan inn á landið á miðvikudag 17. júní með rigningu og svölu veðri austanvert landið en verður hins vegar úrkomi lítið og milt vestan lands. Og frétti verða næstaður á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
7: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

Já, góðan og blessaðan daginn, sagði Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á Gullbylgjunni álíka þessum fína mánudegi. Aðeins seinna á ferðinni það þurfti að sinna smá erindum árum að mætir stundum er þetta bara þannig og það er nú bara allt saman í hún. Já, það er fallegur mánudagur í dag, 15. júní, 17. júní á miðvikudaginn og helgin, maður minn hvað var góð hér á suðvesturhorninu, hvað veðrið varðar. Ég nýtti gærdaginn vel og mig langar að nota tækja fyrir að rósa hérna Skyla Green. Ég fór þangað í fyrsta sinn og mikið afskaplega var það notalegt og fallegt umhverfi sem þar er.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
1: Já, heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
4: Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtöku. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin, í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
15: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.

0: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
1: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinu átta.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig

Þetta var fyrsta álagið sem að Kate Bush sendi frá sér á sínum tíma við 17 ára gömul Wuthering Heights, alveg frábær listamaður hér á ferðinni en það hefur ekkert komið frá henni núna í hvaða 12 ár, hún er greinlega bara hægt í tónlistinni, það er mikill skellum því að þetta er alveg magnaður listamaður og við erum að heyra þá næst í bresk bandarinsku hljómsveitinni Fleetwood Mac, jú

0: Þetta er nú einn af gullmólum íslenska tónlistarsögu. Við erum að tala hljóðstum upplýtingu og leið traustur vinur. En framöndan eru stutt skilaboð, svo býða Aretha Franklin, Phil Collins og Gloria Gaynor.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
13: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
12: Og nú aftur á bak.
13: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
12: Lögum vegina, kólas.
14: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
15: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
16: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
17: Betri laun á hellu. ECIT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
18: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
19: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.

vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is. Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

þetta er ágætt svona á mánudagsmótni. Þetta er Gloria Gaynor og I Will Survive. Þetta kemur bara blóðin á stað sem er bara því besta mál. En klukkuna vantar þá aðeins er fór mínútur í nýju. Það líður að fréttum frá fréttastofu sínar og við heyrum svo aftur hinn megin við

0: Afmælishátíð Ylfa líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
5: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
3: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Klukkan er 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Olíuverð lækkaði þegar markaðir í Asíu opnuði í nótt eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefðu nú náð samkomulagi með að opna Hormúzsund að nýju. Tölverð óvissa ríkir þó enn hvaða samkomulagi felur í sér og hvort að haldi yfir höfuð. Hráolía og Norðursjó lækkaði 4,3% og bandarísk olía fór niður 4,9% að því að segir í frétt breska ríkisútvarpsins. Heimsmarkaðsverð á olíu hefur tekið miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísraelar réðust á Íran og Íran brugðust við með því að ráðast að skipum á Hormuzsundi og loka því. Stjórnvöld í Pakistan tilkynntu í gærkvöld og þau hefðu haft milligöngu samkomulag milli ríkjanna og stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss næstkomandi föstudag. Níu eru látnir og tugir særðir eftir árásarhreinu Rússa í Úkraínu í nótt. Fjórir létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkulismenn sem voru að reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmdist ævafornt dómkirkja frá 11. öld sem eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneska sprengjur hefðu hana. Forsætisráðherra Úkraínu, Júlía Svíridenko, segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínskri þjóð og menningu. Úkraínumenn gerðu einnig árásir á rússnesk landsvæði í nótt, hent að þrír hafi látist í borginni Tula, suður af Moskvu. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á Alþingi í dag og eru þingmenn á síðustu metrónu við að klára nokkur stór mál áður en þingi fyrir sumarfrí. Stuttur fundur var haldinn á laugardaginn og í dag hefst dagskrá með óundirbúnu fyrirspurnu þar sem forsætisráðherra, ráðherra dómsmála og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra verða til svara. Að því loknu eru fjármálaáætlun á dagskrá þar sem stefnt er að atkvæðagreiðslu. Auk þess er reiknað með að fleiri mál verði afgreitt í dag, þar á meðal breytingar á lögum laun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins. Og norskur dómstóll dæmdi Marius Borg Hoipi, son krónprinsessu Noregs Mette Marit, í 4 ára langt fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar, en Hoipi var sýknaður af ákæru fyrir 2 nauðganir en sakfelldur fyrir aðrar 2 og fyrir brot í nánu sambanda því að norska ríkisútvarpið greinir frá. Prinsessu sonurinn sem 29 ára gamall neitaði sök í alvarlegustu ákæruliðunum þar sem vörðuðu nauðganir og ofbeldi. Verjendur hans fóru fram á að hann fengi ekki þyngri dóminn 18 mánaða fangelsi. Mikið hefur gengið á í norsku konungsfjölskylduna undanförnu. Upplýst var náið samband Mette Marit, sem eiginkona Hákons krónprins, og móðir Hoipi við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfingin og kynferðisbrotamanninn í skjölum sem kenndur við hann. Þá hefur Mette Marit þjáðst af alvarlegu lúnasjúkdómi og hún sögð á biðlista eftir lúna í greiðslu. Og fréttir vera næst aðra á bylgjunni klukkan 10, þangað til, finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, kjattarpilsur. Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk hérna að byrja þetta að frétta stópa sínur og við höldum þá fram Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum fína mánuði 15. júni í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 11 á eftir. Ég minn ykkur það að klukkan 9:30 þá kíkjum við á lag dagsins í dag. En þetta er meistari prins sem farin hér á stað When Dawn.

0: Hljómsveitin Survivor og titillag kvikmyndarinnar Rocky 3, Eye of the Tiger. Þetta er svona eitt af þessum lögum sem að skapa bara svo mikla stemningu í íþróttafélögum út allan heim. Er að nota þetta þegar þeir verið að hita upp eða þeirra er svona stemning á leikvöngum sem er svo skemmtilegt og gaman að tala það fullt af frábærum leikjum á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Ég nú ekki búin að sjá marga en þjóðverjarnir þeir voru alveg frábærir í gær.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljónsveik og góðum gestum. Miðasala hafin. Í bóði Góu, KFC og Heineken 0,0% Sena Live Stars shining bright
6: above you Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð Okkar afmælisgjöf til Íslendinga Millu heimilisbrauð Alltaf gott, alltaf ný baka Dream a little dream
7: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan

0: á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 15. júní í dag og við erum að fara tilbaka 41 ár eða til ársins 1985. Því á þessum degi það árið þá var að hljómsveitin Dire Straits sem komst á toppinn á bandaríska vinsældalistanum með hljómplötu sína Brothers in Arms. Nú þetta 7. mest selda plata í Bretlandi í tónlistarsögunni og svo árið 1987 fyrir gefiði þá hlaut hljómsveitin tvenn Grammy velun fyrir þessa plötu og svo einnig var hún valinn besta platan árið 1987 á British Music Awards. Já, þetta alveg mögnum plata frá hljómsveitinni Dire Straits en þetta bara mínimenn, það nú bara einfaldlega þannig Mark Knopfler og John Ilsley og félagar en lagdagsins eiga þeir Dire Straits liðar af þessari frábæri plötu Brothers in Arms og það er leið So Far Away.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.

0: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég ætla að hafa gaman.
0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk. Kristall, það sést.
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
5: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
6: Gluggaþvottur. Glersýn. Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Guttbylgjan

Já, þetta var ekki fallegt samband þessar að tvekja Ike Turner og Tina Turner og lagið Proud Mary og það var nú bara ótrúlegt þegar að hún Tina Turner stakk Ike af í Bandaríkjunum á sínum tíma. Þá var hún með 24 cent á sér eða 28 cent og eitt bensínkort. Já, og svo fór hún í sóloferil og við vitum alveg hvernig það endaði magnaðu listamaður Tina Turner. En í minningur það við fáum fréttir á slæginu klukkan 10 frá fréttastofu sínar.

0: öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Afmælis tilbóð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilbóðin á bíkó.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfengin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
10: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
14: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
15: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
16: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, boðaði í morgun nýtt frumvarp þar sem að börnum yngri 16 ára verður bannað að nota samfélagsmiðla. Það verði bannið samþykkt á breska þinginu mun það taka gildi næsta vor. Starmer sagði í ræðu í morgun að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm, auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum og að þeir séu hannaði til að vera ávanabindandi. Þá bætir hann við að ríkisstjórnin sé ekki reiðubúin til að gefa eftirvarandi öryggi og hamingju breskra barna og það einnig við reglusetningu og framfylgd þessa banns. Hann segir að ríkisstjórnin hafi hlustað á og lært af öðrum löndum eins og Ástralíu. Það sem svipað bann hefur þegar verið tekið upp og þykir hafa tekist vel til þar. Olíuverð lækkaði í morgun þegar markaðir opnuðu eftir að tilkynnt var að Bandaríkjastjórn og klerkastjórnin í Íran hefði náð samkomulagi að opna Hormúsund. Töluverð óvissa ríkir þó enn hvað samkomulagi felur í sér og hvort það haldi yfir höfuð. Hráolía og Norðursjó lækkaði 4,3%. Bandarísk olía fór niður 4,9% að því að segir í frétt breska ríkisútarsins. Heimsmarkaðsverða olía hefði ekki miklu sveiflum á undanförnum mánuðum frá því að Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran og Íran brugðust við með því að ráðast að skipum á Hormuzsundi og að loka sundinu einnig. En sundið ein helsta flutningaleið heims með olíu. Stjórnvöld í Pakistan tilkynnti í gærkvöld að þau hefðu átt milligöngu samkomulag á milli Bandaríkjamanna og Írana og mun vera stefnt að undirskrift við formlega athöfn í Sviss næstkomandi föstudag. Sérfræðingar segja þó að jafnvel þó samkomulagi haldi komist olíuflutningar og sundið ekki aftur á fullan skrið strax. Fyrst þurfum að hreinsa sundið af neðansjávarsprengjum sem Íranir hafa komið fyrir og það geti tekið allt frá nokkrum vikum og allt upp í hálft ár. Níu eru látnir og tugir eru sagði særðir eftir árásarhrinu Rússa og Úkraínu í nótt. Fjóri létu lífið í höfuðborginni Kænugarði og í borginni Harkiv fórust 5 slökkulistmenn sem voru reyna að slökkva í húsi sem brann eftir rússneska árás. Í Kænugarði skemmti síðan Ævafor dómkirkja frá 11. öld sem er eitt helsta kennileiti borgarinnar þegar rússneska sprengjur hæfðana. Forsætisráðherra Úkraínu, Júlía Svilidenko, segir að árásin á kirkjuna sé hrottaleg atlaga að úkraínskri þjóð og menningu hennar. Úkraínumenn gerðu einnig árásir á rússneskt landsvæði í nótt og hent að þrír hafi látist í borginni Tula sem er suður að Moskvu. Og veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt í dag, fremur hægri, skýjað og það eru líkur á vætu. Norðaustan og austanlands ætti þó að létta til og það verður hlýjast á norðausturlandi í dag. Á veðurstofana segir að það bæti vindin á morgun, síst þó á suðvesturhorninu. Frétti vera næstaður á bylginu klukkan 11, þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is.

Takk alveg fyrir þetta fréttastofa við höldum þá fram en tónlistina hér á Gullbylgjunni mánudag í dag 15. júní, 17. júní á miðvikudaginn þannig að þetta svona aðeins styttri vinnuvika en venjulega en áfram en tónlistina eins og ég segi settur Bachmann Turner Overdrive U1

0: skemmtilegur hjómagangur í þessu lagi. Þetta eru Doobie Brothers og lagið Black Water. Framöndanum stutt skilabóðs og býða Sjardey, Kaftinin Tanil og David Bowie.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
5: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
7: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
15: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Breyttu fallurum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
10: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiski kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
12: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
13: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Rennu hreinsun. Glersýn.
17: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: bara spara.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

gullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig. Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

0: og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan. Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
1: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
4: Leap Motor C10 Rúmgóður hágæða rafjöppu Verð aðeins 5.990.000 krónur Óttu stökki Ísband Mosfellsbæ
5: Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði segir það upplifum veitingamanna að lögregla sé að reyna að góma þá við lögbrot. Þrír voru handtekni við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásir í nótt, tveir særðust í átökunum. Bretar ætla banna börnum yngri 16 ára að nota samfélagsmiðla, sviðstjóri netvís vill að sambærilega reglur verði settar hér. Þórsarar hafa nú tapað 7 leikjum í röð í bestu deild karla og FH-ingar náðu í sinn fyrsta sigur í deildinni. Austlægið að breytilega á 3-10 og líkur á vætu einkum norðvestan til en yfirleitt létt skýjað. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu líkt og sjálfstæðisflokkurinn fór fram á. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum setni hluta vikunar. Sunna Sæmundsdóttir.
6: Starfsáætlun Alþingis var kippt úr sambandi í síðustu viku og tilstóð að ljúka þingstörfum á föstudag. Enn þingið þó að störfum en þingflokksformenn segja stemta því að ljúka þingstörfum í seinni hluta þessarar viku. Þingflokkar funda nú í hádeginu en að því loknu stendur til að halda áfram umræðu og greiða atkvæðum fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins fóru fram á að þeirri umræðu yrði fresta fram í ágúst þar sem einnig væri hægt að ræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Í óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun vísaði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins til þess að áætlunin byggja á febrúarspá Seðlabankans en að verri efnahagsforsendur blasi við í maíspá bankans. Miðað við breytta forsendur megi lítið út að bregða til þess að markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög renni út í sandinn.
7: Bænt hefur á að þegar litið aðeins á því frávik sem þegar liggja fyrir geti niðurstaðan orðið 16-22 milljarðar króna halli en ekki afgangur. Fjármálaáætlun á að sína stöðuna eins og hún ekki eins og ríkisstjórnin vonar að hún verði.
8: Það liggur alveg fyrir að áætlun til 5 ára áætlun.
6: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og benti á að fjármálaáætlun byggja á mun fleiri forsendum en einungis spá Seðlabankans og að fjárlög verði útfærð nánar miða við fyrrnefnda maíspá. Ekki þurfa að taka frekar umræða á þingstubbi í ágúst, nokkrum vikum áður en fjárlög verði lög fram.
8: Þar getur hið pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal og án efast ekki að minnihlutin muni láti sér heyra hvað það varðast. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti, hér hefur átt sér stað mikil umræðu Evrópusambandið, ekki bara í tengslu þessa þingsalatunatölu, heldur í raun frá því þetta kjörtímabil hófst. Nú komið að þjóðinni að melta máli og fara yfir stöðuna og það í góðu lagi að gefa henni orði núna.
6: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra á Alþingi morgun.
5: Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki á veitingamarkaði segir það upplifun veitingamanna að lögregla sé að reyna góma þá við lögbrot. Hann gagnrýnir að lögregla ráðast í aðgerðið vegna leyfisveitinga á háannatíma en ekki á venjulegum skrifstofutíma. Elísabet Inga.
6: Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, gagnrýndi helgina að lögregla hafi ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á háannatíma sem leiddu til þess að þremur stöðum var lokað síðustu nótt. Aðgerðirnar snerust í flestum tilfellum að starfsleyfum en í einu tilfelli bindust aðgerðir að hugsanlegu skattalagabroti. Gagnrýni Einars beinist að tímasetningu aðgerða en hann setur spurningamerki við þá ákvörðun lögreglu að ráðast í aðgerðir þegar staðirnir eru í fullri starfsemi og álag mikið.
9: En síðastu vikur og mánuði hefur lögreglan verið að fara inn á veitingastaði sem eru jafnlega opnir frá klukkan 11:30 á mánana til 1-2 á nóttinu um helgar og bara í nýlegu tilfelli fyrir tveimur vikum fór lögreglan inn í fullum skrúða klukkan 10:30 á bar sem er opnaður klukkan 11:30 á mánana aftur og heimtar að fá að sjá útprentu þar hans er hérna rekstrar og hans er starfsleyfi.
6: Eðlilegra væri ef lögreglan réðist í slíkar aðgerðir á dagvinnutíma þar sem eigendur og stjórnendur eru líklegri til að vera á staðnum.
9: Þá er svona látið veðri vaka erindi síðar innan gómamenn innan gæsalega.
6: Sagði Einar Bárðarson í bítinu á bylgjunni.
5: Bretar ætla að banna börnum yngri 16 ára að nota samfélagsmiðla. Sviðstjóri Netvís vill að sambærilega reglu verið setta hér á landi sem fyrst og vill að stjórnvöld hætta að ræða málin og grípi heldur til aðgerða. Lillý Valgerður.
10: Bretar fylgja þar með í fótspor Ástrala en ef áform breskra stjórnvalda ganga eftir mun bannið taka gildi næsta vor. Hér á Íslandi hafa þessi mál nokkuð verið rætt. Skúli Geirdal sviðstjóri Netvís og var að þingmaður Framsóknarflokksins lagði til að mynda fram þingsályktunar tillögu síðasta haust þar sem lagt var til að aldurstakmark á samfélagsmiðlum verði hækkað á Íslandi.
11: Mér finnst eðlilegt að við horfum á þá miðla þar sem að þau komast í efni sem er ekki viðandi fyrir þann aldur sem þau eru. Það er þetta horfa að svipa eins og sjóhansáhorf. Við bönnum ekki kannski beint sjóhansáhorf en við reynum að takmarka markasetningu, auglýsingar og við aldursmerkt.
10: Stofnaður var sérstakur spretthópur mennta og barnamálaráðuneytisins sem aldurstak marka á samfélagsmiðlum og fyrir Sigurður Helgi Pálmason þingmaður Flokks fólksins fyrir honum.
12: Þá erum við að vonast til að spretthópurinn geti skilað að sér þessari vinnu núna í sumar. Hvenar þetta kemur síðan einn og þing, það fer svolítið eftir ráðherra en hún leggur og svolítið mikla áherslu að þetta klárist fljótt. Þannig að ég er að vonast til að senda ná henni að vorþing þótt ég get ekki lofa í. Það sem hefur kannski komið svolítið óvart í þessari vinnu í raun og veru bara hvað þetta er stórt mál. Við höfum verið í rosalega góðum samskiptum við öll ráðuneytin, við höfum verið í góðum samskiptum við Norðurlöndin. Það þarf svolítið að vanda til verka þegar kemur að svona lagasetningu og ég hef bara séð rosalega vanda að vinna og ég eins og segi, ég vonast bara til eins og ráðherra þetta komist bara eins fljótt og hægt er inn á þing.
10: Skúli segir Íslendinga vera að færa sig of hægt í þessum málum og vill að þetta verði sett strax á dagskrá.
11: Og að þetta er ekki endalaust flækt inn í einhverjum vinnuhópum, heldur að við myndum fara að sjá aðgerðir á Íslandi bara sem fyrst af því að þegar við förum að horfa á þetta umhverfi þá er þetta augljóst. Við erum í rauninni að halda áfram að horfa upp á alls konar skaðlega áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni á meðan við erum ekki að bregðast við. Við getum gert eitthvað og það væri hægt að fara leið eins og að horfa bara leiðbeinandi löggjöf þar sem við erum með eins og útivistatíma, þar sem við stöndum með foreldrum og segjum þetta er ekki viðandi aldurstakmark. Við ætlum að meta það út frá þeim forsendum sem eru inn á þessum veitum og standa með þá saman að vera barna á samfélagsmiðlum.
10: Sagði Skúli Geirdal.
5: Margt er enn á huldu samkomulag sem Bandaríkjamenn og Íranir náðu vopnahlé og opnun Hormús sunds í gær. Ísraelskir ráðherrar hafa þegar lýst sig óbundna af því sem samið var um. Pakistanar sem hafa haft milligöngu við viðræður á milli fulltrúa Bandaríkjanna og íransku klerkastjórnarinnar undanfarna vikur. Greindu frá því gær kvölda samkomulag hefði náðst og að skrifað yrði undir í Sviss næstkomandi föstu dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti og Pete Hegseth varnarmálaráðherra hans héldu því í fyrstu fram að samkomulagi þýtti að Hormús sund yrði strax opnað en þeir drógu síðar báðir í land. Írani segja síðan að sundi verði ekki opnað fyrir þeir sjá hverjar endir viðsemjenda þeirra verða. Örlög samkomulagsins eru síðan ekki aðeins í höndum Bandaríkjamanna og Írana. Árásir Ísraela og Líbanon hafi verið einn helsti ástendingar steinninn í viðræðunum en Íranir hafa krafist þess að vopnahlé nái einnig þangað. Harlínumenn í stjórn Netanyahus hafa þegar lýst frati á samkomulagið. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraela, segir að ísraelski herinn ætli sér að halda kyrru fyrir á þeim landsvæðum í Líbanon sem hann hefur hernumið ófyrirsjáanlega framtíð og að það sama eigi við þau svæði sem Ísraelar hafa tekið bæði á Gazaströndinni og í Sýrlandi. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að einn sé á spítala en þó ekki lífshættu með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðirnar. Í tilkynningu segir að lögreglan á Suðurnesjum fari nú fram á gæsluvarðhald síðar í dag í þágu rannsóknarmálsins sem þó á frumstigi. Þar kemur einnig fram að tveir hafi særst í atlögunni, annar hafi hlotið stungusár en hinn hafi skorist á hendi. Þá fyrir við íþróttunar, Stefán Árni, einn leikur í kvöld í bestu deildinni KA fram fyrir norðan.
13: Já, heldur betur, það er einn leikur í kvöld klukkan 6 og þetta er hörkuleikur en í gær fóru fram tveir leikir, FH vann í gær sinn fyrsta leik í bestu deildinni þegar liðið mætti Keflavík suður með sjó. Leikurinn fór 2-1 fyrir FH en liðið skoraði 2 mörk í fyrri hálfleiknum þegar Adolf Daði Birgisson og Kjartan Kári Halldórsson sem skoraði frábært mark fyrir FH-anga í fyrri hálfleiknum. Stefán Ljubišić gerði eina mark Keflavíkinga undir lok leiksins. En fyrir norðan tóku Þórsararnir á móti Eyjamönnum. Staðan í þeim leik var einfaldlega orðin 3-0 fyrir IBVF eftir 23 mínútna leik. Útlitið vægasagt dökkt fyrir heimamenn, niðurstaðan í leiknum 4-1 sigur IBVF og það gengur ekkert hjá Þórsliðinu þessar mundir. Liðið í næstnæsta sæti deildrannar eftir að byrjaði alveg ágætlega í deildinni unnu til að mynda val í fyrstu umferð en það hefur ekkert lið tapað fleiri leikjum í röð í deildinni. Sigurður Höskuldsson er þjálfari liðsins og við skulum aðeins fá að heyra hljóðið í honum eftir leik í gær.
14: Pínu svekti með fyrirleiki, mér varst svona aðeins sína aðeins meira spirit í seinna hálfleik en eins og segja, það var hérna stór skörhokkin í þetta hjá okkur í dag þannig að ég bjóst við okkur aðeins feskari en fyrsta marki svona slægir okkur og við náðum bara einhvern veginn ekki svaraði nógu vel og bara strax annar marki andliti svona típist að við skorum innan 3-1 eða momenti með okkur við fáum bara mark beint í andliti lélegt skot að varnamanna sem leikurinn skilur þannig að þetta svona mörkin full leðli sem fáum okkur hann að hérna en ég meina þetta getur að bara eitthvað algjörlega niður brotin hérna við bara þurfum að herða okkur við erum búin að tapa nú 7 leikjum röð það verður eitthvað breytast fyrir næsta leik
5: eitthvað breytast fyrir norðan segir hann en svo var leikja á HM í náttlíka
13: Já, í seinti gerkvöldu klukkan 11 mætti Fílabeinsströndin Ekvador í Filadelfíu í E-riðlinum leikurinn 1-0 fyrir Fílbeinsströndingum og það var Amad Diallo leikmaður Manchester United sem skoraði eina mark leiksins síðan í nótt mættust Svíjar og Túnismenn í F-riðlinum sá leikur 5-1 fyrir Svíja verulega samfærandi sigur það eru síðan 3 leikir í dag Spott grænhöfuð eigar sem verður heldur betur þungt verkefni fyrir grænhöfuða eigar menn Belgar mæta Egyptum það getur flottur leikur og sáttarnir mæta síðan Uruguay
5: Já, sem lendi ykkur á vandræðum að komast inn til vandræðingina
13: Já, ég vil sér ekki flest allir að mæta lendi einhvers konar vandræðum að komast þangað inn
5: Jú, nú Svo að þessi elska boltan, fyrrum stjóri United, hann komin í starf.
13: Já, hann var ekki lengi að fá sér nýtt job, Ruben Amorim, fyrrverandi aðal þjálfari Manchester United, hann hefur samþykkt að verða næsti þjálfari ítalska stórveldisins AC Milan. Skrifar undir samning við félagi í þessari viku frá þessu greinir Fabrizio Romano að þessi komið munlegt samkomulag í höfn og samningurinn verði til 2 ára. Hann var rekinn frá Manchester United eftir aðeins 14 mánuði í starfi núna í janúar en ætti að stýra Milan í æfingaleik gegn Manchester United í Wroclaw í Pólandi þann 15. ágúst, það verður athyglisvert.
5: Takk fyrir þetta Stefán Árni og við skulum fara aðeins í veðrið og byrjum að veðurhorfa á landinu veðurstofan spáir austlægri eða breytilegri átt í dag 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu einkum norðvestan til en yfirleitt léttskýja norðaustan og austan til. Hiti 7-18 stig og hlýjast á norðaustulandi. Það gengur síðan í austan og norðaustan 5-13 á morgun hvassara þó allra síðst bjart með köflum en líkur á stöku síðdegi skúrum suðvestanlands hiti 8-17 stig mildast á norður og vesturlandi. Og á höfuðborgarsvæðinu hæg austlæg eða breytilega átt skýja og dálítil væta með köflum hiti 9-13 stig það létti til á morgun og hlýnar en líkur á stöku síðdegi skúrum. Veður horfur á landinu næstu daga. Norðaustlæg átt og eftir miðjavikuna með vætusömu og svölu veðri, en hins vegar úrkomu minna á mildara suðvestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Forsætisráðherra telur ekki þörf á þingstubbi í ágúst til að ræða fjármálaáætlun og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði segir það upplifun veitingamanna að lögregla sé að reyna að góma þá við lögbrot. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt, tveir særðust í átökunum. Bretar ætla að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla, sviðstjóri Netvís vill að sambærilega reglur verði settar hér á landi. Þórsarar hafa nú tapað sjö leikjum í röð í bestu deild Karla og F-áinga náðu í sem fyrsta sigur í deildinni. Þetta voru hádegis fréttina hér á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
0: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
3: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin er ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
5: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
6: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai kauptunni.
7: Já, heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
12: Ert þú að útskrifast? Þú færið alvöru skreitingar í partybúðinni í Skeifunni.
13: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
18: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
19: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
20: Vanda þið partískraut. Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
21: Þarftu að endurnýja. Allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
22: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
23: Bestu lög allra tíma.
24: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka luxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
5: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
6: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Og bidag frá 12 til 6.
8: Förum saman í fengu.
9: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Afmælisátið Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
12: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
15: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
17: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
18: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
19: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
21: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
22: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
23: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
24: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
25: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.

0: fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
5: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
7: Komd á Metro, frí áfyllinga gosi.
8: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
15: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er Gullbylgjan og það á 9.09. Nú klukkan farin að ganga 2 á þessum fína mánudegi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 4 í dag og við ætlum að byrja á innu, rólegu, fallegu og í rauninni alveg hreint frábæru lagi frá hljómsveitinni Foreigners. Þetta er lag sem heitir I Wanna Know What Love Is.

0: Hér er það Tom Jones sem að syngur eitt af sínu bestu She's a Lady Yes, á guttbylginni og hann þekkti þær svo sannarlega Ég heldum áfram með Cindy Lopez Rainbow og The House Martins og við heyrum svo sannarlega í Aretha Franklin sömuleiðis og John Cougar Mellencamp Vilhjálm Vilhjálmsson og fleiri góðir sáleiðis
1: Guttbylgjan
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Það er ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Körfubílaleiga. Glersín.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

Já, já, risasmellur frá hljómsveitinni House Martins frá árunni 1986. Lagið heitir Caravan of Love og þetta var virkilega velgert gamalt gott lag sem þið settu þarna í nýjan búning og ákvaðum bara að sleppa öllum hljóðfærum. Höldum áfram með Aretha Franklin, hér er það Think, John Cougar, Mellencamp á liðinni og svo Willi Vill.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson, ég labbaði í bæinn, heitir þetta lag hér á kvöldbylginni 909. Þetta lag að finna á meistarastykkinu Hana nú. Og svo koma hér eftir stuttastund Tina Turner, Stevie Wonder og sjálfur Rick Springfield.
1: Kvöldbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ost, alla daga.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Kristall.

0: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á

Þetta er Rick Springfield og hans stærsti smellur Jessie's Girl hér á Guttbylginni. Klukkan er að nálgast tvö. Við fáum fréttir að sjálfsögðu frá fréttastofu á slæginu. En það var til meðal annars Pet Shop Boys og svo þetta hér frá David Bowie. Eitt af hans allra bestu lag sem að heitir Young Americans.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.

0: notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrjarhöfða 9.

0: á bylgjunni. Verð á hráolíu hefur lækkað eftir að tilkynnt var friðar samkomulag milli Írans og Bandaríkjana sem bæði ríki eru sögð hafa fallist á. Olíuverð er þó enn hærra en það var áður en átök hófust fyrir botni Miðjarðarhafs. Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Hormuzsund verði opnað á ný og herkví aflétt en óljóst hvenær það muni ganga eftir og alþjóðlega skipafélög því enn hóflega bjartsýnum að unnt verði að tryggja öryggi umferðar sem fer sundið á allra næstu dögum. Þó segir talsmaður þýska skipafélagsins þýsks skipafélags í samtali við breska ríkismiðlinn BBC. Hann segist vongóður að flutningar komist aftur á skriðu leið og friðarsamningar verði undirritaðar föstudag eftir 15 vikna bið á Hormuzsundi. Nú fjármála áallur ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2027 til 2031 var samþykkt á Alþingi í dag. Sjálfstæðisflokkurinn hafði farið fram á að umræðum og atkvæðagreiðslu yrði frestað fram í ágúst þar sem einnig væri unnt að ræða fyrir huga þjóðar atkvæðagreiðslum að aðilda viðræður að Evrópusambandinu en sú tillaga hlaut ekki brautargengi. Forsætisráðherra taldi ekki nauðsyn á slíkum þingstubbi í ágúst nokkrum vikum áður en fjárlög yrðu lögð fram.
1: Þar getur hið pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal og án efast ekki að minni hlutin muni láti sér hefði hvað það varðast. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti, hér hefur átt sér stað mikil umræðu Evrópusambandið, ekki bara í tengslu þess að þingsalatuna til lög, heldur í raun frá því þetta kjörtímabil hófst. Nú komið að þjóðinni að melta máli og fara yfir stöðuna. Og það í góðu lagi að gefa henni orði núna.
0: Og þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Alþingi í morgun. Nú heildarlaun Hildar Björnsdóttur borgarstjóra eru réttæpar 3 milljónir króna á mánuði samkvæmt ráðningasamningi. Eins og áður hefur borgarstjóri embættisbifreið til umráða og rétt á biðlaunum til 6 mánaða. Föst laun borgarstjóra skulu samkvæmt þessu taka breytingum í samræmi við launavísitölu en laun borgarstjóra eru ákvörðuð samkvæmt samþykkt Reykjavíkurborgar kjör og starfsaðstöður kjörinna fulltrúa. Borgarstjóri fær einnig greitan fastan starfskostnað að fjárhæð fær einnig greittan fastan starfskostnað en samningurinn var samþykktur á fundi forsætisnefndar borgarinnar í síðustu viku. Nú samkeppnisútboði hönnun og byggingu nýrrar þjóðarhallar lokið tilboð íslenskra aðalverktaka upp á 16,8 milliarða króna var samþykkt. Myndir og myndbönd af hönnuninni má finna á sportsíðum Vísis. Þjóðarhöllin íþróttamannvirki sem á að rísa í Laugardal í Reykjavík sunnansvæðisins þar sem Laugardalshöll stendur nú. En frétti verða næst aðra bylgjunni klukkan 3 þanga til finnið þið allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, svo sannlega. Og áfram höldum við með tónlistina, það sem frá er horfið, bestu lög allra tíma og hér er svo sannlega eitt af þeim á Elvis Presley. Þetta er Suspicious Minds.

0: Magnús Þór Sigmundsson og Blue Jean Queen hér á gullbylgjunni nýju, nú nýju. Hér koma síðan Christopher Cross, George Harrison, Simon & Garfunkel og Tom Petty eftir stundastund og Roy Orbison.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljónsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
4: Komdu í nútíman. Flugger litir.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gamla.

Traveling Wilburys, við heyrðum í George Harrison hér áðan, Roy Orbison á leiðinni, en hér Tom Petty. Það spurning hvort það styttist eitthvað í Jeff Lynne og jafnvel sjálfan Bob Dylan. Það aldrei vita þegar þú ert að hlusta á Gullbyggina, þeir eiga allir heima hér. Hér Tom Petty og Learning to Fly.

0: Orbison, Only the Lonely. Svo sannarlega eitt af þessum frábæru lögum frá þessum mikla snillingi. Við höldum áfram með Terence Trent D'Arby, BJ Thomas og Scorpions áðurna klukkan slær þrjú.
1: Skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
6: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Ertu með miða á Bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
1: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur.

já, Scorpions og þessi rísasmellur hér á Gullbylgjunni 909 lag sem að já, einhvern veginn er alltaf hægt að hlusta á aðeins að fá leiða lag sem heitir Wind of Change Ég kom að fréttir frá fréttastofu á slæginu klukkan 3 en við heldum áfram fram að fréttunum meðan annars með hljónsveitinni Spandau Ballet Þetta er lag sem heitir Gold

0: nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus með þér í liði.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
4: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
5: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þingmenn samþykktu í dag frumvarpum að hækka laun kjörunna fulltrúa og embættismanna 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og til stóð. Laun kjörunna fulltrúa hafa yfirleitt verið uppfærð einu sinni á ári í samræmi við meðal launahækkun ríkisstarfsmanna það ár. Launabreytingin hefur meðal annars áhrif á ráðherra, þingmenn og æðstu embættismenn og tekur launahækkunin gildi 1. júlí næstkomandi. Þingfarakaup hækkar með þessu tæpar 60.000 krónur og fer í tæplega 1,7 miljón á mánuði en alls eru mánaðalaun þingmanna á bilinu 2-5 miljónir samkvæmt við alþingis þegar einnig hefur tekið tillit til greiðsluna á allskins kostnaði. Verð á hráolíu hefur lækkað eftir að tilkynnt var friðarsamkomulag milli Írans og Bandaríkjanna sem bæði ríki eru sögð hafa fallist á. Olíuverð þó enn hærra en það var áður en átök hófust fyrir botni Miðjarðarhafs. Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að Hormusund verði opnað á ný og herkví aflétt en óljóst hvenær það muni ganga eftir og alþjóðleg skipafélög eru því enn hóflega bjartsýn að unnt verði að tryggja öryggi umferðar sem fer sundið á allra næstu dögum. Þó segist talsmaður þýsks skipafélags vongóður að flutningar komist aftur á skrið leið og friðarsamningar verði undirritaðar á föstudag eftir 15 vikna bið á Hormusundi eftir því sem framkemur á breska ríkismiðlunum BBC. Sviðstjóri Netvís vill að reglur verði settar notkun barna yngri en 16 ára á samfélagsmiðlum og fylgi þar fordæmi Breta sem ætla aftur að fara að dæmi Ástrala að banna samfélagsmiðlanotkun í þessum aldurshópi. Stofnaður var sérstakur spretthópur mennta á barnamálaráðanetti sinns og máli í vetur en að mörgum talið að bregðast þurfi hraðar við.
6: Þegar við fyrirum að horfa þetta umhverfi þá er þetta augljóst. Við erum í rauninni að halda áfram að horfa upp á alls konar skaðlega áhrif samfélagsmiðla á börn og ungmenni og meðan við erum ekki að bregðast við. Við getum gert eitthvað og það væri hægt að fara leið eins og að horfa bara leiðbeinandi löggjöf. Það sem við erum með eins og útivistatíma, það sem við stöndum með foreldrum og segjum þetta ekki viðandi aldistakmark. Við ætlum að meta það út frá þeim forsendum sem eru inn á þessum veitum og standa með þá saman að vernda barna á samfélagsmiðla.
5: Og þetta segir Skúli Kjærdal sviðstjóri Netvís. Nú samkeppnis útboði hönnun og byggingu nýrar þjóðarhallar lokið tilboð íslenskra aðalverktaka upp á 16,8 miljardar króna var samþykkt. Myndir og myndbönd af hönnuninni má finna á sportsíðu Vísis. Þjóðarhöllin íþróttamannvirki sem á að rísa í Laugardal í Reykjavík sunna svæðisins þar sem Laugardalshall stendur. Nú frétti verða næstaðar á bylginu í klukkan 4 þangað tilfinniði allt þessi fréttamál og fleiri á við okkar vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er gullbylgjan á 909. Áframhaldum við með tónlistina. Það þessi líka ljómandi fíni mánudagur og Bob Marley, Archies, Ario Spitagon og Eurythmics eru meðal flytjenda hér framundan. Simple Minds, Chicago og F.R. David. Við byrjum þennan klukkutíman á Genesis. Þetta er Invisible Touch.

0: á Archies hér á Good Beginning. Lagið heitir einfallega Sugar Sugar. Já, það var smikið sungið sykurs á þessum tíma. Og áfram höldum við með Ari og Spítakon, Gladys Knight og Eurythmics. Við erum í Creedence Clearwater, Revival og Simple Minds. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

þetta var rosalega vinsælt á sínu tíma. Þetta er hljómsveitin Eurythmics, Manny Lennox og Dave Stewart. Lagið heitir Thorn in My Side. Og afrumveldum við Simple Minds á liðinni. En fyrst þetta hér, frábært frá Creedence Clearwater Revival.

0: já, þetta er hljómsveitin Simple Minds, lagið úr kvikmyndinni sem að kom út árið 1985 og hét Breakfast Club, lag sem að var sérstaklega samið fyrir bíómyndina og þeir voru nú fyrst treyið til þess að taka að sér lagið og það var nú leitað á ýmsa aðra staði eftir flytjendum en það var einhvern veginn ríkur vilji til þess hjá kvikmyndaframleiðendum að Simple Minds myndi taka lagið og þeir létu til leiðast og útkoman, jú, líklega þeirra stærsta lag. Chicago, F.R. David tók L.O. á leiðinni og við erum í Madness.
1: Magnaðar minningar.
2: Á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Eirberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eirberg. Njótum lífsins.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

Þetta er hljómsveitin Yellow, Shine a Little Love, heitir lagið. Þetta nú gamalt og gott. Frá árinu 1979 kom út á blötunni Discovery, sem að svona eiginlega hálfgerð diskoplata þessarar sveitar og fekk nú bara alveg ágætis dóma. Áfram með flotta tónlist allan sólarhringin hér sá guldbylgjunni. Ég minni á Páll Sævar, hann verður mættur hér eldsnemma í fyrrmálið klukkan 8 á sína vakt og við heyrumst aftur á morgun klukkan 1. Hafið það sem best og njótið þess sem eftir lifir.

0: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
2: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
3: Það ráum kannski 4 kg í 40 kg. 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Embokasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
6: Gefðu gjafakort smáralengdar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.

0: dýr.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Aðal varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gefur lítið fyrir gagnrýni veitingamanna vegna eftirlits á skemmtistöðum helgina. Ekki segja þetta framkvæma eftirlit með aðstæðum starfsmanna nema þeir séu að störfum. Þannig bregst lögreglan við gagnrýni Einars Bárðarsonar, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði, sem sagði það að vekja furðu að lögreglan hefði ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á hánanna tíma á að kvöldlagi, sem leiddu til þess að þremur stöðum var lokað á föstudagskvöld. Meðal þess sem Einar gagnrýndi var að lögreglumenn mættu í fullum skrúða eins og hann orðaði það og lokuðu stöðum en hefði í staðinn getað mætt á dagtíma. Unnar Már Ástórsson, aðal varðstjóri á lögreglustöðinu á Hverfisgötu, segir lögreglu hafa eftirlitsskyldu gagnvart veitingastöðum sem rækt sig í samstarfi við vinnumála eftirlitið, vinnumálastofnun og skattinn. Þannig fáist upplýsingar hægi starfsfólks, launa, greiðslur og rekstrarleyfi og lögreglan vilji vera sýnileg þegar hún að störfum, hvort sem það gagnvart veitingamönnum, gestum eða öðrum, meirum þetta mál á Vísi. Þingmenn samþykkti í dag frumvarp að hækka laun kjörina fulltrúa og embættismanna 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og til stóð. Laun kjörina fulltrúa hafa yfirleitt verið uppfærð einu sinni á ári í samræmi við meðal launahækkun ríkisstarfsmanna það ár. Launabreytingin hefur meðal annars áhrif á ráðherra þingmenn og æðstu embættismenn og tekur launahækkunin gildi 1. júlí næstkomandi. Þingfarakaup hækkar með þessu tæpar 60.000 krónur og fer í tæplega 1,7 milljón á mánuði. Marius Borghaupi, sonur krónprinsessu Noregs, ætlar að áfrýja 4 ára fangelsisdómi sem hann hlaut í morgun fyrir nauðganir og fleiri afbrot. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega 7,5 árs refsingar yfir honum. Matvælastofnun MAST lagði á stjórnvalds ákvarðanir í 16 málum varða dýravelferð á 4 mánuðum í byrjun þessa árs. Meðal annars var bóndagert að greiða sekt upp á 286.000 krónur fyrir að skera 2 kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst eins og skiltir. Meðal annarra mála sem kom upp var vanræksla og stórri hrossahjörð á fóðurun og brynningu auk þess sem ekki var að huga það sjúkum og horuðum hrossum. Fleiri brot vörðuðu óviðunandi meðferð á sauðfé, nautgripum og ýmsum gæludýrum svo sem hundum, köttum, fuglum og skrautfiskum. Voru eigendur ýmist vörslusviftir, lagðar á dagsektir, gert að greiða stjórnvaldsektir og einn nautgripabóndi var kærður til lögreglu fyrir barsmíðar á kúm og kvígum. En frétti verða næstaður á bylginu klukka 5 þangað til finniði allt þessi fréttamál og fleiri á vef okkar Vísi.
4: Það munar Bónus.

0: hamingjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumarhátíð húsasmiðjunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Já, heima best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Risa stórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri vik. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistu með í gær.
8: Svo flott þessi. Þetta alveg guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: 10% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
1: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Gluggaþvottur.
6: Glersýn. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1. Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Kristall, það sést.
12: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
14: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
19: Þessi gömlu góðu.
18: Gullbylgjan.

0: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fund samninganefnda flugmanna og Icelandair í Karphúsinu í dag. Engan árangur hafa borið. Staðan sé mjög flókin og ekki sjáast til lands. Funda verður aftur klukkan 10 í fyrramálið, en væntingar til þess að fundurinn skili árangri eru hóflegar. Þannig segir Ástráður að veri sig að reyna að halda viðkvæmu samtali lifandi. Deilu aðilar hafi hins vegar mjög ólíkar hugmyndir og sameiginleg lausn sé ekki í sjónmáli. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu gefur lítið fyrir gagnrýni veitingamanna vegna eftirlits á skemmtistöðum helgina. Ekki sé þetta framkvæma eftirlit með aðstæðum starfsmanna nema þeir séu að störfum. Þannig bregst lögregla við gagnrýni Einars Bárðarsson framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði sem sagði það vekja furðu að lögreglan hefði ráðist í aðgerðir á skemmtistöðum á háanna tíma að kvöldlagi sem leiddu til þess að þremur stöðum var lokað á föstudagskvöld. Meðal þess sem Einar gagnrýndi var að lögreglumenn mættu í fullum skrúða eins og hann orðaði það og lokuðu stöðum en hefðu í staðinn geta mætt á dagtíma. Unnar Már Ástórsson aðal varðstjóri á lögreglustöðinu á Hverfisgötu segir lögregla hafa eftirlitsskyldu gagnvart veitingastöðum sem rækt sig í samstarfi við vinnumála eftirlitið, vinnumálastofnun og skattinn. Þannig fáist upplýsingar hægi starfsfólks, launagreiðslur og rekstrarleyfi og lögregla vilji vera sýnileg þegar hún að störfum, hvort sem það gagnvart veitingamönnum, gestum eða öðrum meira máli sem þetta mál á vísi. Matvælastöfnun lagði á stjórnvalds ákvarðanir í 16 málum varða dýravelferð á 4 mánuðum í byrjun þessa árs. Meðal annars var bóndagert að greiða sekt upp á 286.000 krónur fyrir að skera 2 kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst eins og skiltir. Meðal annara mála sem komu upp var vanræksla á stórri hrossahjörð og á fóðrun og brinningu auk þess sem ekki var hugað að sjúkum og horuðum hrossum. Fleiri brot verðuðu óviðunandi meðferð á sauðfé, nautgripum og ýmsum gæludýrum, svo sem hundum, köttum, fuglum og skrautfiskum. Voru eigendur ýmist vörslusviftir, lagðar átaksektir, eigendur gert að greiða stjórnvaldsektir og einn nautgripabóndi var kærður til lögreglu fyrir barsmíðar á kúm og kvígum. Dorrit Musajev, fyrrverandi forsetafrú, naut veður blíðunar á Íslandi helgina og skellti sér á trampolín með barnabörnum Ólafs Ragnars Grímssonar, fyrrverandi forseta. Dorrit hefur verið á miklu flakki síðustu misseri, ferðast meðal annars til Ítalíu, Ísraels og notið íslenskra náttúru einnig með hundinum Samson. Dorrit birti skemmtilega myndir af sér á Instagram þar sem hún hoppaði á trampolíninu, en þessa myndir má sjá í lífinu á Vísi. En frétt að vera næstaður bylgjunum klukka 6 þanga til finnið því og allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
5: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
9: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
10: Og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
11: Og nú aftur á bak.
12: Þekkjum nauðsinn viðhalsvart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
11: Lögum vegina, kólas.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
14: Gerðu gott, enn betra, með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
15: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Hvernig væri
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Þú.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þið líða vel. Arna.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
10: Hey! Hey!
11: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
10: Já.
11: Það eru þetta bara virkað?
9: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
11: Bæn!
13: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
14: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Já, heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
16: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum.

0: og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Sólarljós, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
2: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmt.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: skápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell. Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
3: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
4: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fund samninganefnda flugmanna á Íslandi er í karpusinu í dag, engan árangur hafa borið. Staðan sé mjög flókin og ekki sjáast til lands. Fundar verður aftur klukkan 10 í fyrramálið en væntingar til þess að fundurinn skili árangri eru hóflegar. Þannig segir Ástráður að veri sig að reyna að halda viðkvæmi samtali lifandi. Nú hætta vegna dróna á Íslandi er svo lítil samkvæmt nýrri skýrslu frá íslenskri hugvitu en það er þó varpa ljósi á gloppur í drónavörnum Íslands. Vegna landfræðilegar einangrunar landsins geti jafnvel minni háttartruflanir haft alvarlegar þjóðhagslegar afleiðingar. Í skýrslunni segir að ódýr tækni á almennu markaði geri óunveittum aðlum hægarum vik að prófa kerfi valda truflunum og athafna sig undir þeim mörkum sem kalla myndu á viðbragð af hálfu Atlantshafsbandalagsins. Dorrit Mousseyev, fyrirverandi forseti frú, naut veður blíðunar á Íslandi helgina og skellti sér á trampolín með barnabörnum Ólafs Ragnars Grímssonar, fyrirverandi forseta. Dorrit hefur verið á miklu flakki síðustu misseri, ferðast meðal annars til Ítalíu, Ísraels og notið íslenskrar náttúru með hundinum sínum Samson. Dorrit birti skemmtilega myndir af sér á Instagram, þar sem hún hoppaði á trampolíninu en þær má sjá í lífinu á Vísi. En þar finniði líka öll helstu fréttamál og mig langar að nefna hérna að leik Spánverja og Grænhöfða eiga og HM er lokið. Hann var markalaus 0-0, giska ótrúleg niðurstaða meir þetta á sportsíðum Vísis. En lítum þessu næst að það helsta í kvöldfréttum sínar. Ríflega 7000 farþegar hafa orðið fyrir áhrifum þess að flugferðum Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda. Kjaradeila flugmanna á Icelandair er í algjörum hnút eins og greint var frá hér fyrir í fréttatímanum en við ræðum við lögfræðing hjá Neytendastofu sem segir óvissuvalda ferðalöngum miklum áhyggjum. Nú heimsmarkaðsverð. Olíu lækkaði þegar fregnir bárust af friðarsamkomulagi Bandaríkjamanna og Írana. Hagfræðingurinn Snorri Jakobsson ætlar að mæta í myndver og fara yfir möguleg efnahagsleg áhrif af þessu. Og svo var það nú sólin og góða veðrið helgina en margir mættu eflaust rauðir í framan í vinnuna í morgun eftir þetta, þessa veður blíðu. Við hittum lífsala sem segir fjölda fólks hafa leitað í apotekið í leitað kæli kremi vegna sólbruna, ekki að undra. Nú þá fyrir við norður til Blönduóss og skoðum framkvæmdir við tvöföldun gagnavers. Við ætlum að leita í Valhöll þar sem sjálfstæðismenn halda nú út í bókamarkaði í tilefni flutninga og svo ætlum við að vera í beinni útsendingu ef guð lofar frá lagarfljóti fyrir austan þar sem sjósundskappi er að fara að hefja sögulega sundferð og ekki missa þessu. Nú í sportbakkanum kennum við okkur teikningar að nýri þjóðarhöll og í Ísland í dag fyrir Sindri Sindrason í morgukaffi til Bjargar Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar í borginni en hún segist ekki vera með borgarstjórinn í maganum, ganga ekki með slíka drauma og hún er einlæglega, hefur hún mikinn áhuga á sveitastjórnarmálum og ætlar sér ekki í landsmálapólitíkina. Allavega ekki að svo stöddu komast á þessu síðar eftir fréttatíman í Íslandi í dag en vissulega er þéttur fréttapakki framöndan og samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is

0: Allir þekkja Myllu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Myllu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Sæl, Þórdís hérna aftur. Herðu, ég búin að græja núna 2000 hlustendur í viðbót. Já, nei, þetta eru yndverar. Já, þetta fótbolta hlaðvarp hjá manninu þínum verður bara það allra vinsælasta í vikunni.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.

0: fyrirtæki. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
5: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
8: Jamvisku bit og drama eftir grillvistum í gær.
7: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
4: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
5: Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Marúð gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Förum saman í frí.
10: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyldu og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðun og blómavals.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Afmælisátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
10: Taktu, yeah. 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Besta verðið í sóli er á úrvalútsýn.is.
13: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
17: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
18: Lendir þú í slysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
20: Rennur hreinsun. Glersýn.
21: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Lexus RX, luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allar rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is
4: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
8: Það er vorlykt í lofti Það er veperlykt í lofti Fyndur græjurnar fyrir grillsumari

0: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: klófestu í veljiðan.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
3: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhallur.
4: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
8: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Best

0: flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3. Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
4: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
4: Og nú aftur á bak.
5: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
4: Lögum vegina, Kólas.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
6: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
8: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
9: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
12: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
13: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: It was faster than could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lilypad.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device. So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
16: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
17: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
18: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
19: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
20: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
21: Traustur byssuskápur, öruggt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is, skútói 1.
22: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
23: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum, dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
24: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í velvíðan.
25: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogafærni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
26: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
27: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
28: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
29: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
30: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
31: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
32: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
33: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu meða á eclipse.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlega viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: Oh, it's tapping! It's tapping!
7: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
16: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Treðu með það á eclipse.is.
17: Já, heima er best. 20-40% afslætti af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum líkur í dag. Húsgagnahöllin.
18: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
19: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
20: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
21: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
22: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
23: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
24: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
25: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
26: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
27: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
28: Á meðan þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.
29: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
30: Bestu lög allra tíma.
31: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
32: Þessi gömlu góðu.
31: Gullbylgjan og nýju.
32: Gullbylgjan.

0: hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Ímyndað þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Ost, alla daga. Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
4: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylistækjum. Þú fær betra hár með babylist.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar.
8: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrval útsýn.is.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgum. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánægjins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
15: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilbúð.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Ég komin í samband við Finna sem gæti selt í litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minn elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki að trætt við þyrillur.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Hefurðu lent í því að baka afmælisköku fyrir 5 ára barnaafmæli sem átti að verða eins og Svampur Sveinsson en myndi svo helst á uppþvottahanska í yfirstærð þegar hún kom úr ofninum? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
7: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Hey!
10: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Það þetta bara virkað?
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn. Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland 12. garðum og partyland.is.
11: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
13: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
14: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
17: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
18: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Bylgjan

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgi

0: þú í rótróar hugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðböndinni rótró. Hintuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: 8.990 krónur. Kosmos.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Líkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski líkraðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki því spjör sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Öryggi í hverri ferð. Brittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL sagður á það.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðnir að kjöð.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Posi ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
10: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
17: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Nýtt frá Ali. Timmy Churri Kjattarpilsur. Ali.
20: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið. Stars
8: shine bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
9: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
13: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
14: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu kort.

0: sanna.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
3: Sko, Aspasinn er lagður af stað, skorinn upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forréturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósigerð þegar Aspasinn lendir ferskur með flugi.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
0: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565 4646.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Appelsín kynir, ein með öllu.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is

0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.

0: Ost alla daga.
1: Við leigjum vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
2: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
3: Konur athugið, hinna sívinsali Slokki Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vegavegi 178.
7: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.

0: velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4.
1: Þetta er Gullbylgjan. Við spilum bað á þessi
2: Gullbylgjan.
0: Gullbylgjan.
1: Og tóttkjöldtjóð.
3: Allir þekkja Myllu heimilisbrauðið sem 30 ára afmæli.
4: Bataðu tíma.
3: Þess vegna færðu 30% stærra.

0: nautasæli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuðu og þrýfðu bíluðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðstáttinn með sláttur-robot í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrási í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarleikinn. Landsbankin.

0: velkomin á opið hús helgina í mjúkana á 14 til 16 í Þorlaksen. Stopnus.is
1: Er brúkað framöndan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum.

0: erum í Austurstræti 3.
1: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnur og kælibóks. Þú farið allt fyrir útilegjuna hjá okkur. Just, góð tilbúð.
2: Alvöru gasku, brennandi heitt. Útbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn fyrir.
2: Þetta Gullbylgjan.
3: Samsung, Arion Banki og Gull

0: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
1: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn